ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek ti ko svira muzika uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

cijel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

Lepo je v raju, samo kak vreštu, redko nas puste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je s menom dost naših dečki, kaj ne bi feštu dali za ništ. Mi bumo v nebu makar skrivečki, u tvoje

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Dominikanac Frano Parcela. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram i njima slični spadaju

0: Ova nam je ojkalica putokaz jer krećemo po jedini padež koji ne odgovara na padežno pitanje, nego na dozivni usklik, ej ili oj. Tema nam je vokativ.
1: Oj, Ivice!
2: Ej, Marice!
0: To jesu u nominativu Ivica i Marica, ali da su se izgubili u šumi, ako to nije lokalna šuma, recimo u kajkavskom kraju, dozivali bi se u vokativu Ivice i Marice. Evo

je kuši, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona meni prebolela, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona

elito oko Svetog Roka, gledaja sam malu jednu priko oka. Tija sam joj priči, rečit bi tri riči, ali nisam ima snage, ni force, ni mota, cili sam se kaj nosajla smota. Ali priša sam joj bliže, nositi valiže, u zanju sam piva, kaj tovar sam reva, a ona mi na češkom kaže, imenujem se Eva. Dok sam gleda stramežljivo njene oči lipe, pokažem prsto nase, a moje ime Stipe. Uvati me fibra priko 40, još je bilo jutro, nije bilo ni 10, ona bi u ladu lizala zmrzlinu, a ja nemam centa u svom takuinu. Kuferi su njeni, postali mi teški, kako će mu čakulati kad ja ne znam češki? Al sve su mi u glavi proradile kote, i sitija sam se odmah pričat ću na mote. Brzo su mi dani prolazili u zanju, pričao sam o sebini svomeni manju. Željezo se kuje dok je vruće, laga sam joj da ima na auto i dvi kuće.